0: i reformske agende, njene implementacije i uopšte reformi u okviru EU integracija koristi za međusobna potkusurivanja, blokade, ucjene između različitih političkih lidera i konstantno vidimo izgovore u smislu toga da je nemoguće postići dogovor, da su blokirane institucije, međusobno okrivljavanje jednih drugih ko koči, ko jeste za EU put, ko nije.
1: Voditelj izaslanstva Europske unije Luigi Soreca pozvao je domaće lidere da ratificiraju sporazum o zajmu i sporazum o financijskom instrumentu, jer su oni osnov za bilo kakve isplate i ostvaruju mogućnost isplate sredstava od 68 milijuna eura u okviru predfinanciranja.
2: Ovo su EU minute.
3: Bosna i Hercegovina pravi važan korak u digitalnoj transformaciji. Ulaskom u program Digitalna Evropa i pokretanjem projekta Fusion X, naša zemlja postaje dio mreže evropskih digitalnih čvorišta. Ovaj projekt spaja nauku i privredu kako bi pomogao preduzećima da usvoje vještačku inteligenciju i postanu konkurentnija. O početcima ove priče, koja traje već 4 godine, govori koordinatorica programa Leila Gurbeta-Pokvić.
4: Danas priča digitalnih inovacijskih hubova dobija svoj europski pečat, ali i investiciju koja nam omogućava pristup europskim mrežama. No ono što je za kompanije, mala srednja preduzeća važno, to su metodologije koje im omogućavaju brže usvajanje digitalnih tehnologija, posebno vještačke inteligencije u svoje poslovanje. Akcionom planu za vještačku inteligenciju Europske komisije kao i strategiju za vještačku inteligenciju Europske komisije, ovi hubovi predstavljaju krucijalnu tačku. Šta to u praksi za Bosnu i Hercegovinu znači, odnosno za njene organizacije? Manje vrijeme dolaska do relevantnih informacija. Koju tehnologiju, na koji način implementirati, koje edukacije održati, gdje se informisati o dobavljačima određenih digitalnih tehnologija, kako na tržištu Bosne i Hercegovine, tako regije i na europskom globalnom tržištu.

0: Nova oprema za sigurnije granice. Granična policija Bosne i Hercegovine dobila je vrijedno pojačanje u okviru projekta EU for Fast. Uz detektore koji otkrivaju osobe sakrivene u nehumanim uslovima kamionskih pregrada i novi patrolni čamac za akcije spašavanja na rijekama, operativna spremnost policajaca podignuta je na viši nivo. Ovu investiciju od 200.000 eura zajednički su podržale Evropska unija i partnerske zemlje Njemačka, Italija i Nizozemska. Direktor granične policije BiH Mirko Kuprešaković i Luigi Soreka, šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH.
1: Nakon što smo u proteklom periodu uvidjeli ogroman nedostatak ljudskog kadra, odlučili smo se da u graničnu policiju u ovom periodu koji je iza nas i ispred nas zaposlimo što više policijskih djelatnika. Postojeći kadar da suspecijaliziramo kroz određene specijalističke obuke i da graničnu policiju materijalno-tehnički osnažimo i opremimo.
2: Drago mi je da oprema koju danas uručujemo da će moći doprinijeti ne samo dakle sprječavanju i uočavanju kriminala koji se vrši preko graničnog kriminala, ali također i rješavanju humanitarnih rizika.

U srcu Sarajeva u Evropskoj kući otvorena je instalacija Sing Freedom, umjetnice Edine Selesković. Spajajući skulpturu i svjetlost, ovaj projekt istražuje šta sloboda znači u moderno doba. Nakon 10 godina putovanja kroz 20 svjetskih metropola,

0: Samit inicijative Tri mora u Dubrovniku donio je 9 novih sporazuma, a najvažniji za regiju tiče se energetske stabilnosti. Riječ je o južnoj plinskoj interkonekciji između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Dok premijer Hrvatske Andrej Plenković poručuje da je infrastruktura s hrvatske strane spremna, od Europske komisije očekuje se snažnija podrška projektima koji povezuju BiH sa europskom mrežom.
1: Obavili dobar posao, da je Hrvatska prepoznata, da smo magnetski djelovali i za ulagače i one koji žele kontakte između kompanija i razvijanja daljnje suradnje i investicija. To se, kao što ste vidjeli, osim u vrlo sadržajnom samitu u pogledu rasprava i entuzijazma svih lidera da se ova inicijativa nastavi, vidjeli u potpisivanju čak 9 sporazuma. Po meni strateški najvažniji za Hrvatsku, na kojem smo dugo radili i koji je doživio fazu da je stavljen potpis na ugovor između Hrvatske i Bosne i Hercegovine o južnoj plinskoj interkonekciji, izgradnja plinovoda od trenutno Dugopolja gdje završavaju naši plinovodi do Zagvozda pa prema Imotskom i kasnije prema Bosni i Hercegovini. Čime diverzificiramo opskrbu plinom u Bosni i Hercegovini i de facto stvaramo preduvjete za plinifikaciju Federacije Bosne i Hercegovine, to je teritorij na kojem žive Hrvati praktički u Bosni i Hercegovini. Mislim da je on od strateškog značaja za cijelu Bosnu i Hercegovinu, on je podržan od svih, vidjeli ste jedan munjevito donošenje odluka za prilike u Bosni i Hercegovini i na vijeću ministara i u predsjedništvu i podrška sva tri naroda uz snažnu podršku američke administracije, američkih investitora koji su odlučili dati taj jedan dodatni energetski impuls Bosni i Hercegovini, ali i Hrvatskoj, i zbog toga smo jako zadovoljni. Europska komisija mogla i sama prije podržati ovaj projekt snažnije, pogotovo sa strane Bosne i Hercegovine, dakle Hrvatska je spremna, mi smo rekli tu smo, imamo LNG terminal.

Crna Gora želi završiti pregovore do kraja godine, a Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje poziva Brisel da se pripremi za njeno pristupanje. Ipak poruka je jasna, političke podjele ne smiju ugroziti ovaj zamah. Institucije u Podgorici moraju hitno provesti izbornu reformu, ažurirati biračke spiskove i pokazati konkretnije rezultate u vladavini prava kako bi historijska šansa bila iskorištena.

Dobre namjere, ali loše izvođenje. Novi sistem ulaska i izlaska u šengensku zonu, poznatiji kao IIS, izazvao je potpuni saobraćajni kolaps širom Europe. Umjesto obećane digitalizacije, putnike su dočekala višesatna čekanja, tehnički kvarovi i nedostatak osoblja. Od Poljske do Italije stotine ljudi propuštaju letove, dok roditelji s djecom i trudnice satima stoje u zagušljivim hodnicima. Ako planirate putovanje u zemlje Europske unije, naoružajte se strpljenjem i krenite znatno ranije.

0: Evropska komisija udarla je po džepu tehnološkog giganta. Meta je optužena za kršenje zakona o digitalnim uslugama jer nije uspjela spriječiti djecu mlađu od 13 godina da koriste Facebook i Instagram. Brisel navodi da mehanizmi provjere uzrasta nisu bili efikasni, što je direktno ugrozilo sigurnost maloljetnika na internetu. Hvala vam na pažnji. Bili ste uz EU minute. S vama je bila Amra Ličina. Čujemo se u istom terminu i naredne sedmice.
1: Gledajte u programu Federalne televizije.
2: Između prošlosti i sadašnjosti, u sjećanju i usputnim prizorima, gdje pisanje znači preživljavanje, nastaje životna priča. Semezdin Mehmedinović. Art Kvart Razgovor. U nedjeljnom popodnevu predstavljamo teatarsku hit komediju Feđe Isovića Teško je promijeniti dlaku. Gosti Vanessa Glođo i Albin Omerović. Casting menadžerica Anila Gajević otkriva tajne internacionalnog uspjeha. Nedjeljno popodne. Podcast Mime Šahinpašića.
3: Ja sam dr. Svemir Osmanagić. Imaćete priliku da vidite do sada najgledaniju emisiju Mimare.
2: Mimara.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Danas kao da nismo u Londonu, tako je prozračno. Adelina, zvona kao da pozivaju na milost.
1: Na put, milosti, Milor.
0: Na put, putovanja. Samo putovati, mijenjati mjesta, navike, bježati od bolesti.
1: Dugo smo u Engleskoj, već je i dosadno.
0: Ej, vidi ovaj bršljan. Mnogo smo ih takvih vidjeli u Bosni. Jesmo li pomenule u svojoj knjizi bršljane?
1: Ne može se sve reći. Ne može sve stati u jednu knjigu, iako se čovjek učini. Nismo uspjeli reći ni mnogo važnije stvari. Kad samo pomislim na ponosite ljude. Kad će se opet pojaviti Marko? Miloš Obilić. Da stanu pred narod i kažu vrijeme je.
0: Mislila sam da više neću moći ni poželjeti, a kamoli krenuti na Balkan. Ali vidim da sam se prevarila. Za jednu godinu opet sam tamo.
1: Za koji dan ja krećem.
0: Šta? U Bosnu?
1: U Bosnu.
0: Ali hoće li ti ministarstvo dati dozvolu?
1: Već sam bila tamo.
0: E, sjećaš li se kada nam je Palacki u Pragu još davno preporučio da navratimo preko Balkana da vidimo kako žive slovenski narodi pod Turcima? Rekla si Rodgersu da opet želiš na Balkan?
1: Rekla sam mu da idem u Sarajevo.
0: Kako je to prihvatio?
1: A, kao i svaki put. Rekao je da bi bilo dobro da se bolje upoznam sa zadacima i planovima Engleske. Jedva je pristao. Govorio je da su naši podaci od velike koristi zemaljskoj diplomatiji, da prema njima ravna svoje interese.
0: Je li ti dao upute?
1: Jeste, ali sumnjam da ću ih se pridržavati.
0: Ali kako će reagovati na to?
1: Kako i obično reaguju državni poslanici. Mjur, ne idem ja u ime engleskih interesa. Idem u ime balkanskog naroda. Treba narodu obrazovanje, trebaju škole, ljekarska pomoć.
0: Iznenadila si me svojom brzom odlukom da
1: Nije
0: kreneš.
1: To bila brza odluka. Ja sam već davno znala da ću ići.
0: A zašto mi nisi rekla? Zašto me nisi pozvala?
1: Ja nisam htjela da te ponovo mučim putovanjima. Nekad nas je vukla radoznalost, zanos, sad je drugo, konkretan posao. Želim da vidim taj narod i da mu pomognem.
0: Nadam se da i na mene računaš. Mislim, ako sa mojim zdravljem bude
1: sve... dobro. Biće dobro. Tebi se sad pogotovo ide. Da budeš bliže Grčkoj. Vjerenik ti je tamo.
0: Ma nije zbog toga. Nije zbog toga, iako sam odlučila da se udam. Idem da ti pomognem koliko mogu.
1: Možeš još kako.
0: Ostaću jedno vrijeme sa tobom, a onda ću u Grčku.
1: Kako je to čudno, Mjur. Tražile smo antiku, a pronašle Bosnu. Vidjela sam Atinu, ali mi je Bosna ostala primjer života. Sa svojom bijedom, neznanjem, razumom, ljepotom, junaštvom i divljaštvom. I sada su predavnom slike bosonoge djece u izblijedelim košuljicama.
0: Biće teško sa turskim vladarima, crkvenim poglavarima i tamošnjim trgovcima.
1: Mislim da ćemo uspjeti. Još prošli put se vidjelo da vezir ima razumijevanja za školu, a i naš Petar. Sigurno nas je dobro zastupao.
0: Znači i vezir je uz nas. Ima neke evropske poglede. Jeste, jeste, znaš, sigurno će se upisati na jedan od engleskih univerziteta, šta kažeš?
1: Ako ga već nisu iškolovali Francuzi i Austrijanci.

I sirba je, kako sam ja bar obavješten, neka žena dobrotvorka koja je navodno 4 ranjenih partizana spasila, nahranila ih.

0: gradi, šta znam, u garderobu im valjda po njima. Tako sam obavješeno, kako sam ovdje počeo raditi, već je 14 godina, da je to mi sirba.
1: Da vam iskreno kažem, ne znam, ne znam. A šta je ovo što ja ne znam?
2: U Srbi neka, a ne znam je ko je bila.
3: Ne bi znao tačno reći, ali mislim da ona je... To je bila neka žena. Ja ne znam, stvarno ona je, ne mogu se osjetiti.
4: Mis Irvina ulica je u srednjem dijelu Sarajeva sa početkom na Koševskom potoku ispred zgrade Skupštine grada Sarajeva, a sa završetkom u ulici Jugoslovenske narodne armije. Saobraćajnica je stara Saktijanuša, prozvana tako po istom imenu Mahale Saktijanđi Hadži Mahmud Balije, nastala negdje u drugoj polovini 16. vijeka. A u prošlom vijeku i Mahalu i ulicu prozvaše pod Musalom po otvorenom muslimanskom bogoslužju Musali, a od 1914. do 1919. ulica se zvala Cara Viljema po njemačkom Wilhelmu II. Hohenzollernu, savezniku Austro-Ugarske u Prvom svjetskom ratu.
3: Mislim da je bio neka humanista, neki ovako, da li ona bila nešto radila na nekim humanitarnim organizacijama, mislim humanitarne, da li je neka dječja ustanova ili ne znam, nešto jeste, ali sad mogu se da setim, mislim, ali znam da je bila to i po tome dobila, čini mi se ime, ne znam tačno.
4: Današnje ime ulica nosi od 10. januara 1919. godine po engleskinji Adelini Paul Irvi.
5: Čovjek koji je među prvim stigao na Romaniju negdje 1941. godine, ja mislim tako kažu, inače Irvi poznata jevrijska porodica, jel? Poznata jevrijska porodica koja je u Drugom svjetskom ratu, narodnooslobodilačkoj borbi, dala svoj veliki udio angažman. Evo je baš ovdje i ulica, mislim Irvinova, tu smo na doma naše ulice, u stvari ulice u kojoj nosi baš ime po tom poznatom učesniku rata.
4: Adelina Paul Irvi, rođena 19.12.1831. godine u Bylandhold, Norfolk u Engleskoj, u porodici drugog sina Lorda Bostona, Frederika Paula Irvija, oficira engleske mornarice i admirala britanske flote u južnoafričkim vodama.

0: Bože, kako je sve isto. Kao da smo jučer otišli iz Sarajeva. 6 sati.
1: I prvi put kada smo ulazile, bilo je 6 sati, sjećaš se? Ista izmaglica iznad brda. Satim zasigurno stoji.
0: Ovdje sve vjekovima stoji u istom mjestu.
1: Čudno osjećanje.
0: Kao i prvi put pomalo me straha. Šta će se desiti? Jesmo li dobrodošle? Najviše bih voljela da nađemo gospodina Mirkovića. Skrenimo pred Han. Kakve li su vijesti u školi? On nam je sad najveći saveznik.
2: Stigle kočije! U njoj su gospode sa kraja svijeta!
3: One uopšte ne znaju da govore. Hajmo za njima!
4: Gospodjo, hajde kaži nešto.
5: Kako se zoveš?
2: Nisam odne iz kraja svijeta.
5: Hajde, divojčice. Hajde, priđi. Ne boj se. Uzmi, hajde.
3: Dobar vam je konj. Sigurno je mnogo para. Kao da je begov.
5: Hodite, ne bojte se. Pa nećemo vam ništa.
6: Šta li ove dvije potucavice traže po Sarajevu? Sigurno nešto spijaju. Ne znaju šta će od sebe.
7: I zar kod njih nema dobrih muškaraca? Došle u Bosnu da ih traže.
6: Hajmo malo da kenčijamo s njima.
7: Čekaj da im što prodamo. Sigurno se nisu još snašle. Ostalo mi je još nešto šećera. Nisam mogla.

0: Opet je Mjur bolesna.
1: Kako sreća ne može potrajati dugo. A činilo se da je potpuno ozdravila.
0: Ostala je u kući, a njena stara bolest. Uvijek mi govori da joj prija ovaj vazduh i voda. Ja sam se navikla ovdje.
1: Evo, sad imate školu. A sjećate li se, Adelina, kada je samo postojala ideja o školi? Tada ste teško govorili po koju srpsku riječ, a vidi sada. Pa nije od tada mnogo prošlo.
0: A sad sam i zabrinuta za školu. Čujem da se svećenstvo još boji protestantizma. Bune se i protiv naših učiteljica, njemačkih opatica. Da. Teško da ih dalje zadržimo u školi, a i roditelji se bune, boje se da im djeca ne napuste svoju vjeru. Trebalo bi pod hitno da iz Beograda dobijemo jednu učiteljicu. Teško je ljude ubijediti u iskrenost ove škole.
1: A moramo biti sretni. Imamo školu u kojoj se uči naša gramatika, naša istorija.

0: Ma nigdje se ova epska vremena ne osjećaju kao ovdje. Ljudi još i sad žive sa svojim epskim pjesmama.
1: Da, da, istovremeno i čudan kraj, a i malo poznat.
0: Da. Kad sam se prvi put spremala ovamo i kad sam razgovarala s palackim o južnim Slovenima, pojma nisam imala da ću se ovdje duže zadržati. Mislila sam da ću samo proći kroz Bosnu.
1: Da, da, da, jer Bosna je svakom usput. Nju svi samo mimoilaze.
0: Ne znam, Petra, ti se sad sigurno

0: mojim mislima bilo prema Grčkoj. Bila je samo neminovan put iz Grčke. Mislila sam da će biti beznačajno poglavlje pred otvorenom, snažnom antičkom epopejom. Eto, ta tadašnja neminovnost, ta kratica postala moja životna preokupacija.
1: A nekada je i ona imala svoje Ahile, svoje Penelope i božanske zaštitnike. A sada je zapušteni Han pored puta u koji se ulazi samo nevoljom, onda kada se ne može nastaviti dalje.
0: A ipak se pokušava osvježiti taj Han i privući do puta. Ova bi ga škola trebala da podsjeti na vremena njegovih graditelja. Samo da se odbrani od nerazumnih napada.
1: Nisam ti rekao, Adelina, dobio sam novi broj Javora. Piše u našoj školi, evo čuj. Školska zgrada Adeline Paul Irbi jedna je od najljepših u Sarajevu, okružena prekrasnim vrtom. Škola ima tri razreda u kojima se predaju katehizis, crkvena istorija, čitanje iz čitanke, zemljopis, računica, naša gramatika, crkveno pojanje, notno pjevanje i ručni rad. Kasnije škola će poprimiti trostepeni karakter u trajanju od 8 godina. Sem u prvom razredu vaspitanja domaćice, djevojčice se školuju i za učiteljice ženske osnovne škole. Eto Adelina.
0: Kako si dobio Javor?
1: Od jednog našeg socijaliste koji nam je veza s Novim Sadom. Još uvijek uspijevamo da proturimo novine i po koju revolucionarnu knjigu.
0: A pišu li šta o Hercegovini i Krajini?
1: Da, pišu. I podržavaju ustanak. Javljaju da je 9. jula došlo do oružanog sukoba između turskih jedinica i grupe naoružanih hercegovačkih seljaka pod vođstvom Jovana Gutića. Turci misle da je to mala pobuna, međutim, ustanak se proširio po cijeloj Hercegovini. A slični sukobi se čekaju i u Krajini.
0: Znači, počelo je.
1: Da.
0: Čula sam da hercegovačkim vođama stiže Garibaldijeva podrška.
1: Njima je nešto lakše. Uz njih su ipak braća Crnogorci, ali u Krajini će biti teže. Moraju računati na svoju braću koja su sa one strane Save na austrijskoj teritoriji.
0: A znali se šta je sa onim posječenim seljacima kod Banja Luke?
1: A kome je stalo do toga u ovome metežu? A nisu oni jedini. Zlodjela su na sve strane. Ubistva, pljačke, silovanja i same turske vlasti su bespomoćne. Zakon provode razne ubice i pljačkaši. Zaptije i poreznici gule narod u ime Carigrada. Eto to je.
0: A što sad kažu srpski trgovci? Bogati su, mogli bi pomoći.
1: Trgovci. Trgovci misle na zaradu i na ono što bi ih moglo koštati zarade. Neće da rizikuju nikakvu promjenu. Oni žele mir, ali onaj mir u kome mogu smišljati svoje trgovačke prevare. Pa znate, Adelina, oni su bili čak i protiv naše škole. Trgovci, oni se ne mijenjaju.

0: Žao mi je, Petre. Sigurno dugo čekaš. Jedva sam stigla. Strašno je hladno.
1: Ovdje u Mahali čekam već 3 dana. Znam, putevi su neprohodni. Skoro sam se zabrinuo.
0: A ne može se meni ništa desiti. Zadržala sam se malo u Slavoniji zbog škole. Postoje dobri uslovi da se više djece tamo smjesti.
1: Uđimo brže u Han. Tamo je nešto toplije. Uđimo, Adelina.
2: Su stigle stvari. Namirnice. Odjeća, ima li lijekova? Dobro će doći. Joj, da se malo odkravim. Hvala ti, prometaju na vatri.
1: Sve je stiglo, Adelina. Već su seljaci pripremili konje i tovare. No, saznao sam da ne možemo ići do ustanika. Doći ćemo samo do predstraže, a odatle će oni prebacivati sami.
2: Glavno je da pomoć stigne, pa na bilo koji način. Ono što sam vidjela prelazeći iz Slavonije, to je užas. Moramo što prije do ustanika. Treba djecu spasavati.
1: A gdje je gospođa Johnston? I ona je stigla do Zagreba.
2: Otkud znaš da je stigla do Zagreba? Pa nisam ti to ja rekla.
1: Sve se zna, Adelina, sve se zna. Dobio sam vezom obzor. Evo što piše. Broj 6 od 10. siječnja 1876. Miss Irby i Miss Johnston, kako javismo, su nekoliko dana u Zagrebu. Miss Irby i Miss Johnston, ravnateljice ženske škole u Sarajevu, u ovo zimsko doba dođoše iz Londona zbog ustanka bosansko-hercegovačkoga i nevolja jednog naroda. One su sakupile do 9000 forinti za izdržavanje siročadi bosanskih i hercegovačkih bjegunaca. Njihovo čovjekoljubivo nastojanje nalazi kod nas zahvalnoga priznanja, a i naći će jamačno i potpore. Da, to je to.
2: Pa ti, Petre, uvijek prije mene znaš šta sam uradila. Drago mi je što se brinu za ovaj narod. Mora biti dobro. A brine me je li Johnston stigla u Sarajevo. Putovi su nesigurni. Ona bi morala da bude uz konzulate i da se zauzima za njihovu zaštitu ustaničkih porodica. Hajde da krenemo.
1: A napolju je još užasno, Adelina.
2: A valjda će se smiriti. Kako li je sad u brdima? Treba što prije ići, Petra.
1: Adelina, moramo biti oprezni. Ne treba srljati. Treba od vlasti sakriti šta radimo. Ne bi im bilo drago naše odlaženje među ustanike.
3: Mi smo već natovarili konje, možemo krenuti.
1: Kako krenuti?
3: Pa nama nije teško. Mi smo navikli.
2: Hajmo, Petre.
1: Ali Adelina, mećava je. Glave ćemo pogubiti. Pričaju da se kod Knina kočija prevrnula. Možda bi bilo najbolje odgoditi dijeljenje pomoći.
2: A kako je seljacima koji nemaju ni krova nad glavom?
1: Možemo učiniti gore. Da ostanemo u snijegu, pa da pomoć nikada i ne stigne.
2: Ne boj se, da će Bog, bit će bolje. Ne može stalno ići naopako.
1: Adelina, ti si puna vjere.
2: Mora se vjerovati u nešto. I ovaj narod da nema vjere ne bi ni počinjao. Ajde, požuri, Petre.

0: Nije ni njemu lako, ma nije ovdje nikome lako. Malo prije sam se sjetila one pjesme o onim svatovima, što su nastradali u Mećavi, pa konj samo mladu odnio mladoženje. Da nije konja, niko ne bi preživio.
1: Pusti sada takve pjesme.
0: To što se desilo svatovima, to se nama ne smije desiti, Petre. Uostalo, mi ćemo svi biti ta mlada, tako je bolje.
2: Ej, vidite s lijeve strane, tamo.
3: Gdje?
2: Tu su izgorile kuće braće Jovića. Žene i djeca su gore, kod nas u zbjegu. Oni su u crnim potocima sa ustanicima. A tamo dolje, preko onog brijega, cijelo je selo izgorjelo. Ne zna se gdje su izbjegli. Nema, kažu, žive duše.
1: Odužio se ovaj put.
2: Ama ne brini, nema još mnogo, pa ni cigar hoda. Gore na kosi je straža. Znaju da smo otišli po vas, znaš, nadaju se da ćemo naići.
3: Dehe! I već se javljaju.
1: A, znači, blizu smo, Adelina, blizu smo.
2: Gledaj ga kako motri. E, pomoz Bog, Stojane.
3: Bog vas pomogu.
2: Ti si jutro ostao na straži, a?
3: Što ću, opet došla moja reda.
4: Kako su vijesti iz crnih potoka?
3: Pa, sve crnje i crnje. Pa, gine se, brate.
4: A, neće li mu svetu?
5: E, hvala Bogu kad ste zdravo stigli. Gospođi i gospodinu nije lako po ovim vrletima, a?
6: Stigla kiriđe!
5: Ama, djeco, bježite u kuću. Poskapat ćete od zime. Hajde, bjež! A vi, žene, spremite tople sobe za goste. Momci! Hajde, momci, pomozite otovariti konje kiriđijama. Hajde!
7: Gospođo, sretna nam i zdrava došla. Bog te blagoslovio. Hajde, brzo ogri se, hajde. Dug si put prevalila, nije ova hladnoća za tebe.
8: Neka, prvo da podijelimo odjeću. A gdje odoše djeca?
7: Sva su u jednoj sobi. Ovdje nas je nekoliko sela. Muškarci su skoro svi u brdima. A mi im dobavljamo hranu i brinemo se za djecu. A ti si ta gospođa iz Engleske.
8: Jesam.
7: Kako te zovu?
8: Adelina Irbi.
7: Adelina...
8: Irbi.
7: Irbi. Pa teško mi je to izgovoriti, plemenita ženo. Ja nisam učila škole. Mogu li te zvati plemenita?
8: Možeš, kako ti je lakše. Hajmo kod djece.
7: Djeca su već zaspala. Pođimo do velike sobe. Tamo su naši momci, naši junaci.

0: Sad možemo poći do djece.
1: Ej, plemenita, Bog će ti platiti. Sudbina te donijela. Ovo je Smilja. Otac joj je poginuo na sami ustanak. Majku je u Vrućici uzela i odlutala s njom u šumu. Ej, našli su je mrtvu iza velikog dola. Dijete je gladovalo možda i 10 dana, sva isprepadana. Ima još mnogo siročadi po selima.
0: Morate mi pokazati svu djecu bez roditelja. Treba ih odvesti na sigurnije mjesto.
1: Svuda te sreća vodila, plemenita. Slavit ćemo te ko svetog Nikolu.
0: Petre, veću djecu ćemo prebaciti u školu u Knin, a manju ćemo povesti u Sarajevo. Sirota djeca.

0: Kafu ili čaj, Arture?
1: Čaj, molim te.
0: A nemam engleskog.
1: A dobro, onda kafu.
0: Toliko lutamo po Bosni, a nikako da se sretnemo.
1: Da.
0: Kao da bježimo jedno od drugog.
1: Jeste.
0: A ja sam sad najviše vezana za Sarajevo i za školu. A kad si zadnji put bio u Londonu?
1: Oh, ima mnogo od tada.
0: Evo, izvoli kafu.
1: Hvala, da. Negdje poslije ustanka.
0: Već su i ustanci postali prošlost. Nestalo je Turaka, došla je Austrija. Jedni sjaši, drugi uzješi. Nije to ono što traži ovaj narod. Zar su tolike žrtve pale uzalud? Mislim da nisu.
1: Znaš, kada sam u one teške dane bio u Crnim potocima, izgledalo mi je sve to nevjerovatno. Pored svog užasa, bijede, gladi, bolesti, rana, ljudi su bili veseli. Iako neobrazovani, razumijevali su događaje u svijetu i znali svoj položaj u svijetu. A ja, jedan događaj će mi vječno ostati u sjećanju. Mislio sam da smo samo mi, Englezi, predodređeni za sportske vještine, osobito za nogomet, ali tamo sam se razuvjerio. Goštaci su pored kamena sravena igrali i nogomet nekakvom krpenjačom.
0: Intelektualci obično griješe. Kad prave podjele civilizacije na one velike i male, a sve to zavisi od uslova. Nekad je baš u ovim krajevima cvjetala kultura. Ovome je narod uvijek neko smetao, ali izborit će se on za slobodu i upravu koju on želi.
1: Da. Još onda su ustanici osnovali upravu koja je imala sve elemente komune. U tom pravcu oni teže. U raspravama o problemima osjećao se veliki parlamentarizam. Mogli su da raspravljaju svi, pa čak i djeca. Ovako raspoloženje odavno se osjećalo. Prije nego što sam došao do ustanika, negdje kada sam prešao Savu, jedan Crnogorac mi je rekao: mi nećemo ni Turske, ni Austrije, ni Rusiju. Mi hoćemo sami da živimo. Zato mislim da neće biti mira ni sa Austro-Ugarskom. Ja. A ti si se skroz ovdje usidrila, a?
0: Vezala sam se za djecu. Djeca su blago, budućnost je njihova. To sam rekla i Mirkoviću kad sam ga srela, tužnog zbog ulaska Austro-Ugarske u Bosnu.
2: Gospođo Irbi!
0: Izvini, Arture, susjetka.
2: Pa lijepo, gospođo. Mislila sam, vi sigurno imate... Izvinite što vas uznemiravam. Znate, ja mnogo volim cvijeće. Govorile smo o tome.
0: Da.
2: Za njega sam dala velike pare. Čula sam da u svom cvijetnjaku imate pelcere, pa sam došla ako biste...
0: A kako ste, susjetko?
2: Trgovina radi. Muž je isto zadovoljan. Ne mogu se požaliti. Mužu je opet dobro pošlo. Boga mi je bilo teško u vrijeme tih ustanaka. Znate, u vrijeme ustanaka moj muž je bio kiva na te seljake što stvaraju nemire. Pa da, pa još traže od nas pomoć. I kako ne bi bio kivan, gospođo? Nekoliko pošiljki nije stiglo za Trst.
0: Strašno.
2: Baš su tada zabrljali. I šta je trebalo da se dižu? Zar nisu mogli živjeti kao i svi mi? Nama, trgovačkim porodicama, nije bilo tada lako. Ali srećom je prošlo. Nego od uljih. Ja bih nekoliko pelcera iz vašeg cvjetnjaka.
0: Baš lijepo od vas što volite cvijeće. Evo sad ću ja, sigurno će vam se svidjeti. Sad ću.
2: O, svakako, gospođo.
0: Imam osobitih vrsta sa bosansko-hercegovačkih planina.
2: O, tamo gdje su te bundžije, čula sam. Za čudo ima divnog cvijeća. Muž mi je pričao.
0: Tačno. Evo, gospođo, evo pogledajte. Svaki ovaj cvijet ima kratku, ali tužnu istoriju.
2: Ali, gospođo Irbi, ja sam mislila da...
0: Da hoćete pelcere?
2: Da.
0: Vuko, dođi ovamo. Vidite, gospođo, ovaj cvjetak se zove Vuka. Ima 7 godina. Nađena je na obroncima Dinare. Tamo daleko gdje Cetina izvire. Sama je u šumi noćivala, gladna i promrzla. Jedva je živa bila kad su je pronašli. Donijeli su je meni u Knin. Izgledala je kao crna zemlja, samo su je kostur i koža držali. Vidite kako se sad zarumenila. Sigurno vam se sviđa.
2: Gospođo, Adelina, ja bih... I
0: hoćete ovaj, hoćete ovaj, pogledajte. Evo recimo Milan, pogledajte
2: da,
0: Milana.
2: Da.

0: zar nije krasan?
1: Je, je, krasan.
0: Otac mu je umro od zadobivenih rana u ustanku.
1: A gospođa,
0: a 10 dana poslije očeve smrti, majka ga je rodila i umrla u porođaju.
1: Ja...
0: A on divno raste, gospođo. Divno raste. On je pelcer sa Petrovačkog polja ispod Osječine.
1: Ja
0: bi vam još mogla o svakom cvijetku govoriti. Obećala sam vam dati pelcere od ovog mog cvijeća, pa izvolite, odaberite koji hoćete.
1: Gospođo, znate, ja sada žurim i zbogom, muž me već dugo čeka, gospođo.
0: Doći ćete drugi put, sigurno.
1: Da.
0: Vidiš, Arture, ova bi gospođa dala velike pare za pelcere, a za ovu djecu ni prebijenog groša.

0: Pa, gospodine, jeste li onda dolazili još koji put?
1: Ne. Ne, tada sam posljednji put govorio sam i Sirbi. Ranom zorom, u petak, 15. septembra 1911. godine, pronio se glas Sarajevom. Mi Sirbijeva umrla. I svi zemalja, ne samo pojedinačno od učenica, već od škola, institucija i javnih ustanova, raznovrsna pisma i riječi saučešća poplavile su britanski konzulat u Sarajevu. To je bila nacionalna žalost. Vijenci su izblijedili, nestali. Kraljevska ordenja Obrenovića, Karađorđevića, Nikole Petrovića zaboravljena. Ali žive uspomene ostaće u onim uticajima koje je ona u dugom toku svoje vaspitne aktivnosti rasprostrla među kćeri i djecu bosanske zemlje. Sada, kad stojim na ovom malom prostoru gdje počivaju posljednji ostaci Adeline Paul Irby, njen lik mi neizbježno iskrsne pred očima. Ima nešto od snage i čvrstine bosanskih brda, slivene u figuri ove krupne žene stamene građe. Gotovo vojnička spremnost i odlučnost isijava njeno uvijek pravilno držanje i stas. Ima nešto admiralskog i samosvjesnog u njemu. I kao na svim portretima i ovdje, oči lika prikuju pažnju posmatrača. Nešto sjete se nazire u pogledu. Možda za dalekim ostrvom u magli ili trajna bol zbog zle sudbine velikog broja djece.
0: Ja. A šta će? Nego, gospodine, da joj onda zapalimo svijeću. Zaslužila je.
1: Da, da. Sa Mirkovićem sam išao da naručim ovaj spomenik i tražili smo od klesara da upiše natpis na vašem i engleskom jeziku.
0: A, lijepo.
1: Adelina Paul Irby, rođena 7.12.1831. godine u Byland Hall, Norfolk, u Engleskoj. Umrla u Sarajevu 2.9.1911.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana. U studiju suradnice emisije Sanela Hođić i spiker Zlatan Veža.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, za sadržaja izdvajamo. Novi slučaj femicida u Sarajevu, ubijena 41-godišnja žena, bivši suprug uhapšen. 1. maj u Zenici u znaku protesta, hiljade radnika i sindikalista zatražile zaštitu željezare, ali i drugih fabrika i kolektiva. Protestiralo se i u gradovima širom svijeta. Dok jedni biraju proteste, drugi praznik rada dočekali na izletištima ili prestižnim destinacijama. Trump izjavio da nije zadovoljan najboljim.

0: novijim prijedlogom Irana o pregovorima. Muškarac osumnjičen da je u sarajevskom naselju Dobrinja ubio bivšu suprugu uhapšen je na području općine Stari Grad. Dijete koje je počinjalac poveo sa sobom nakon izvršenja krivičnog djela pronađeno je nepovrijeđeno.
1: Mediji prenose da je ubijena 41-godišnja Elma Godinja koja je bila u postupku razvoda od Tarika Prusca, koji je osumnjičen da je izvršio ubistvo. Advokatica Elmedina Bojičić, koja je zastupala Elmu u brakorazvodnoj parnici, izjavila je da je ona strahovala za svoj život jer je uhodio, te da mu je bila izrečena mjera zabrane prilaska. Tarik Prusac je uhapšen na Baščaršiji gdje je sa 5-godišnjom kćerkom pobjegao nakon ubistva.
0: U mjestu Sretnice na cesti Mostar-Čitluk večera se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je poginuo motociklista, potvrđeno iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. Suvozačica na motociklu je prevezena u sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar, ali još uvijek nije poznat stepen njenih povreda. Međunarodni praznik rada u Zenici je protekao u znaku velikog radničkog protesta pod nazivom Spasimo željezaru. Gotovo 3000 radnika iz federacije, među kojima su predstavnici 37 sindikalnih podružnica metalaca, ali i članova porodica te građana Zenice, okupio se u znak podrške radnicima. Upućeni su i prvomajski zahtjevi koji se odnose na poštivanje kolektivnog ugovora, bolji status radnika te jače mjere za kontrolu cijena i sniženje inflacije.
2: Metalci su još jednom upozorili na pogubnost odluke ukoliko dođe do prekida integralne proizvodnje čelika u Zenici, nakon što su novi vlasnici najavili mogućnost da neće ponovno pokrenuti ključna postrojenja koja su u toplom režimu. Predsjednik sindikata Nove željezare Rašid Fetić.
3: A ja ću im poručiti, sram vas i stid bilo. Sram vas isti bilo, uspjeli ste za 5 mjeseci vratiti nas 30 godina unazad.
2: Okupljenima se obratio predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona, koji je pročitao zahtjeve koji će biti upućeni sa skupa, ali i zatražio provođenje aktivnosti najavljenih od federalne vlade, kojim bi se preuzelo vlasništvo u Novoj željezari i omogućio nastavak integralne proizvodnje čelika. Evo šta je između ostalog kazao Mujkanović.
4: Kada je integralna proizvodnja čelika odlukom vlasnika zaustavljena, bez namjere ponovnog pokretanja, što su nam jasno rekli, u potpunosti podržavamo plan za preuzimanje udjela u Zeničkoj željezari od strane Energoinvesta, ciljem pokretanja integralne proizvodnje i stvaranja svih potrebnih uslova da ovaj sistem samoodrživo posluje. Kao takav može i bit će pokretač reindustrializacije čitave Federacije Bosne i Hercegovine uz podršku svih drugih subjekata koji razumiju da je ovo patriotski projekat broj jedan u državi i koji će ga sigurno podržati.
2: Predsjednik sindikata metalaca Federacije Almir Salihović podsjetio je u svom obraćanju na značaj industrije čelika u Bosni i Hercegovini.
5: Ono što je trenutno sada bitno, da u novonastaloj situaciji damo sve od sebe, kao što je rekao kolega, kao i do sad, da se izborimo za opstanak Nove željezare i da prihvatimo jedinu moguću alternativu, da na taj način skrenemo pažnju vlasnicima, da ustupe pravo na rukovođenje, odnosno posjedovanje fabrike onima koji su iskazali interes.
2: Metalci su podržali ne samo njihove kolege iz cijele federacije, nego i građani Zenice, među kojima i oni vezani za željezaru više od jednog vijeka. Evo šta su između ostalog poručili.
6: Da danim svojim komšijama, prijateljima podršku. Dido radio, deda, svi zaradi penzije, odranili djecu, školovali.
7: Pa došli smo da smo tu radnici ove kompanije Metala, to je Nove željezare, pa došli smo tu da podržimo, da vidimo šta se dešava, da ne zatvaraju, jer su nam ugrožena radna mjesta.
2: Vlada federacije, koja je vlasnik 8% u Novoj željezari, izrazila je dan ranije interesovanje za preuzimanje većinskog paketa uz podršku kompanije Energoinvest, kako bi se nastavila proizvodnja i očuvala radna mjesta. S druge strane, novi vlasnici željezare, koji su podnijeli zahtjev za otvaranje stečajnog postupka, zatražili su nakon sastanka u Zenici plan za pokretanje proizvodnje uz dugoročne mjere. U svom prvom medijskom proglasu, novi vlasnici najavili su da

0: neće pokretati aktivnosti koje se odnose na tehnološki višak radnika dok se ne definiše pravac razvoja nove željezare Zenica. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
1: Radnička prava danas se u Zenici slave, ali i zahtijevaju. Kriza koja je pogodila industriju na kojoj je ovaj grad rastao osjetila se jutros, ali nije spriječila da se nastavi tradicija Zeničke budnice, koja ove godine slavi jubilarnu 100. godišnicu. Ulicama je već rano jutros prošao duvački orkestar i pjesmom pozdravio građane, koji su ih dočekali simboličnim poklonima, govore dirigent Ajnur Bijedić, vlasnik kompanije koja je prevozila orkestar Belmin Mahmić, te neki od građana.
2: To je stvarno za nas jedna velika stvar. Uspjeli smo da održimo evo kroz generacije sve ovaj orkestar i nadam se da mu je ovo prva stoja. Ove godine nismo uspjeli napraviti saradnju u vidu ovog prevoza koji je već jedan dugi niz godina bio obezbjeđivan od strane željezare i metala. I međutim, evo mi smo našli našeg sugrađana. On je, moram da kažem, čovjek koji je juče pristao da nas vozi i evo ga, tu je sa nama sva sreća.
3: Nadam se da nam je puno važno ovo, da se nastavi ova tradicija, 100. godišnjica u pitanju i moramo ovo nastaviti dalje obilježavati.
4: Izuzetno teška godina za Zenicu. Zatvaraju nam se naši simboli, rudnik, željezara, ali evo mi mladi ne odustajemo. Ne želimo, znači da odustajemo, želimo da se borimo za naš grad, za naše ljude. Hvala ovom našem duvačkom orkestru koji nas budi evo već 100 godina. Nastavit ćemo tradiciju, borit ćemo se za Zenicu, ne damo Zenicu.
5: I 140 godina nakon prvog obilježavanja 1. maja, da još uvijek u ovoj zemlji nisu riješena ta prava osnovna radnička, da ima pravo na rad, da se mora boriti da zaradi svoj dinar.
1: U Tuzli su tradicionalno održani mirni protesti članova sindikata Solidarnost. Pod sloganom "Nije vrijeme za slavlje" istakli su da se posljednji giganti BH industrije gase, a uz njih i prateće djelatnosti. Podsjetili su na period kada su radnici brojnih fabrika prije 10 i više godina protestima upozoravali na propadanje. Danas ih se na protestima okupilo vrlo malo, što kažu pokazuje da kritične mase za organiziranu borbu za ostvarivanje radničkih prava nema. Hasan Uzričanin, radnik nekadašnje fabrike obuće AIDA, i Sakip Kopić, predsjednik sindikata Solidarnost.
6: U Tuzli je uništila u Tuzlanskom kantonu sve što se moglo uništiti. Sada su uništili koksar, uništili željezaru, pa gdje tu imaju radnici? Ne imamo mi više radnika. Samo se vode radnici, političari i budžetski korisnici, ostali radnika ne.
7: Većina je otišla da slavi, ali ne znam šta će da slavi. Dakle, sve dok se ne desi da ne budu penzije na vrijeme isplaćivane, invalidine na vrijeme, da ne budu porodiljska naknade porodiljama, dok ne budu isplaćivane na vrijeme, znači sve tog momenta ćemo se mi onda dići, ali bojim se da će ta biti kasno.
1: A 1. maj spojen s vikendom, brojni građani naše zemlje iskoristili su za tradicionalan opušteniji način slavlja. Sunčano vrijeme izmamilo je brojne građane Sarajeva, na Barice, Vrelo Bosne, Trebević i Stojčevac, kako bi daleko od gradske gužve uz šetnju, druženje i roštilj proveli ovaj praznik.
8: U ovoj prelijepom ambijentu Stojčevca sa svojim najdražim ljudima uz roštilj i dobru zabavu.
9: Svaki 1. maj ili Vrelo Bosne ili Stojčevac biciklima obavezno.
10: Familjarno, porodično, svaki godin slavimo, eto. Mada se malo kriza ima, ali hvala Bogu ima se jest popiti.
1: Slično je bilo i u Tuzli. Na izletištu Ilinčica okupile su se različite generacije, pa su se tako sa svih strana mogli čuti muzika, pjesma i veselje. Iako su cijene nešto više nego ranijih godina, za roštilj se uvijek nađe.
11: Prije bilo drugačije. Sad vidi manje naroda. Prije nekad, dok sam ja bila mlađa, morao se puno, puno ranije ustajati da bi se zauzelo mjesto.
12: Ovo je za mene nešto što ja znam, što praktikujem svake godine, znači da upriličimo sam jedan dan odmora, znači da izađemo u prirodu.
13: Lijepo je raspoloženje, lijepo nam je vrijeme, sve je super.
14: Ma ima, ba uvijek para.
15: Ima para.
14: Svijet kuka, ja to ne volim što kuka, ono što ima, zastegni i bit će dobro. Nikad nisam bila da nemam šta jesti i bit.
16: Imam para do kraja života, moram biti. Pod uslovom da živim 2 dana.
1: A uoči praznika rada i nadolazećeg vikenda u Hercegovini su zabilježene velike saobraćajne gužve. Oni koji to sebi mogu priuštiti pohrlili su na more, a drugi su stigli iza suprotnog smjera u Mostar i okolini.

0: Ostaci 1. maj tradicionalno proslavljaju na okolnim izletištima, a dio njih odlučio je ostati u gradu uz sindikalni grah.
1: Budnica hrvatske limene glazbe i ove godine probudila je Mostarce. Elite su već ranije otišle na poželjne destinacije, dok niži slojevi praznuju na okolnim izletištima. Na jednom takvom, kod rijeke Bunice, zatičemo različite generacije.
2: Planirali smo roštiljat, tu će nam biti ostali prijatelji, pa ćemo se zajedno družiti.
3: Bračni parovi, svake godine zapravim maj. Legalno rošti, pićence, uživajance, ovako fino vremenu.
4: Imamo produženi vikend u Hrvatskoj, pa smo povigli i mi malo tako da je okej. Priroda je ovdje stvarno fantastična.
1: A radnička prava u Evropskoj uniji i Bosni i Hercegovini?
4: Usporedo vjerojatno je tamo puno bolje, da se ne lažemo, jel, te pravne regulative su vjerojatno jače, malo se bolje provode.
5: Mene je na zapad očero 5 godina sam radio, kad me večero jedan na večer rekao nemoj više dolazi, pitao zašto vaj, ja sam ovdje gazda. I stvarno je gazda tamo gazda. A i ovdje su gazde gazde, samo još gori. Tamo ti da sve što ti pripada, a ovdje ti ne da ono što ti pripada.
1: A oni kojima će teško biti bolje, penzioneri ostali su u gradu. 1000 porcija graha koje su osigurali Crveni križ, Unija nezavisnih sindikata i gradonačelnik Kordić brzo su podijeljene. Organizatori podsjećaju na vrijednosti ovog praznika. Alen Kajtaz, sekretar Crvenog križa Mostar. Josip Milić, predsjednik Unije nezavisnih sindikata Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Svaki trenutak je izuzetno dobar da se posjeti na radnička prava, jer je to nešto što nam i što je neophodno i u ovoj državi da se ostvare puna radnička prava. Evo imamo tu neradnu nedjelju, imamo evo i neradni 1. maj. Nadam se da će to biti neka tradicija.
7: Želimo poslati poruku vlastima da želimo pravednije i solidarnije društvo u kojem će biti pravednije raspoređeno bogatstvo, ne da bude šačica ekstremno bogatih, a na drugoj strani oni koji hranu traže po kontejnerima i tako se snalaze.
1: A šačica bogatih u cijelom svijetu sve je bogatija. U vremenu tektonskih promjena u tehnologiji, geopolitici i raspodjeli moći, jaz je sve dublji. Zbog toga je povratak vrijednostima koje je izvojevala radnička klasa jedini put otpora rastućoj nejednakosti. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
0: Širom svijeta radnici i aktivisti obilježili su međunarodni praznik rada masovnim protestima uz poruke protiv rata, rasta troškova života i pogoršanja radnih uvjeta.
8: Stotine demonstranata u Istanbulu se sukobilo sa policijom koja ih je spriječila da dođu do centralnog trga Taksim. Više od 550 ljudi je uhapšeno, a policija je izvozila za suzbijanje nereda i spalila suzavac. U Sjedinjenim Državama, gdje je 1. maj nije državni praznik, aktivisti i sindikati organizovali su masovne proteste kao vid otpora politikama administracije predsjednika Trumpa. Ključni organizatori su, kako piše Guardian, sindikati, studentske grupe i zajednice koje traže veće plaće i bolju socijalnu zaštitu.
0: Još nekoliko vijesti iza svijeta. Iran je predstavio novu rundu, odnosno novu ponudu usmjerenu na nastavak pregovora sa Sjedinjenim Državama, kako bi se trajno okončao rat. Međutim, američki predsjednik Donald Trump nije zadovoljan ponuđenim.
8: Oni žele sklopiti dogovor, ali ja nisam zadovoljan time, pa ćemo vidjeti što će se dogoditi, rekao je Trump. U međuvremenu, američki senat odbacio je 6. pokušaj demokrata da ograniče ovlasti Trumpa u vođenju rata protiv Irana. Rezolucijom se tražilo povlačenje američkih snaga, ali nije dobila potrebnu podršku. Inače, danas ističe rok za Trumpove ratne ovlasti bez odobrenja Kongresa.
0: Više od 100 propalestinskih aktivista sa humanitarnih brodova koji su plovili prema Gazi premješteno je na grčki otok Kretu nakon što su izraelske snage zaposjele njihova plovila u međunarodnim vodama blizu Grčke. Španija i Brazil zatražile su od Izraela hitno puštanje na slobodu dvoje njihovih državljana.
8: Aktivisti su dio druge flotile pokrenute proteklih mjeseci u pokušaju da se probije izraelska blokada pojasa Gaze dostavom humanitarne pomoći. Brodovi su isplovili iz Barcelone 12. aprila. Izvor koji je htio ostati anoniman rekao je da uprkos ovome 47 drugih brodova i dalje plovi južno od Krete i namjeravaju se usidriti prije nego što nastave prema Gazi. Svaki brod prevozi tonu hrane te medicinske i druge opreme.
9: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka očekuje se u centralnoj i istočnoj Bosni. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 0 do 5, na jugu do 8, a najviša dnevna od 14 do 20, na jugu do 23 stepena.

0: stepene. U Sarajevu malo do umjereno oblačno. Jutarnja temperatura oko 3, a najviša dnevna oko 14 stepeni.
1: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodna noć.
2: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimujić, speaker Zlatan Veža, urednica emisije Sanela Hođić.
3: Noćni program Federalnog radija. Bijela Hronika. Bijela hronika, najljepši dio dana. Bijela hronika, takmičimo se u dobrim djelima. Vaša svjetlost na kraju dana. Samo dobre vijesti.

0: Rinko, Rinko, palila se lampica, šta ćemo, ko će? Ti ili ja? Ko će? Hajde, hajde, hajde. Dragi naši slušatelji, dobro vam...
1: Jeste ti zbunjivač ili voditelj, ja ne razumijem.
0: Pa da ti kažem, upalila se lampica, ugledate,
1: upali čovjek svjetlo. Vako dođu gosti, ti vako njih prepadaš.
0: Pa šta da ti kažem, prvi put sam toliko zatečen, iznenađen. Dragi naši slušatelji, dobro vam večer, nije došlo ni do kakvog problema. Na talasima ste Radio Federacije, ostanite i pratite naravno još jedno izdanje emisije Bijela hronika. A nakon što je naš Almir koji je iza stakla upalio svjetlo, naravno došlo je do jedne situacije, pored sebe sam vidio gosta, za kojeg zapravo nije gost nego domaćin, zapravo ja sam zbunjen, jer sad ne znam u ovoj emisiji ko je gost, ko je domaćin, uglavnom. Protekla sedmica je bila takva da je jako teško bilo naći pozitivne vijesti, naravno zbog svega što se dešava u svijetu. Međutim, ja imam za vas jednu lijepu najavu. Dakle, imamo jednu jako pozitivnu vijest u najavi. U subotu u Skenderiju 20 sati koncert velikog tenora, svjetskog tenora, jednog od najvećih igrača Jose Carrerasa. Počinje u 20 sati u Skenderiji. Carreras je sletio prije par sati na aerodrom. Sutra počinju prve probe s njim. A evo upravo na dolasku, pri dolasku u studio vidio sam i da je opet aerodrom bio jedno mjesto dešavanja, nekih pozitivna su se dešavanja desila, jer su prvi avion iz Dubaja je došao sa 150, čini mi se 6 naših državljana. Međutim, kako rekoh, u trenutku kad je Almir upalio svjetlo i pustio nas u Bijelu hroniku, pored sebe sam ugledao opet jednog posebnog čovjeka, namjerno ne mogu da kažem gosta. E, sad ćete svi reći, pa kod tebe uvijek posebno ovo, posebno ono. A šta da vam kažem, Bijela hronika je posebna emisija koja je nastala da nas posebno izvuče iz crne hronike, da nas malo zabavi, da nam ovaj četvrtak dan pred vikend malo popravi, da donesemo neke pozitivne priče, tu su uvijek. I navikli ste nekako da ja nikad nisam rekao prezime gostima, zato što je uvijek bilo, niti funkciju, zato što je uvijek bila bitna priča, zato što je uvijek bila bitan entuzijazam, bila je bitno naravno i to šta taj čovjek radi. A čovjek koji sjedi do mene danas u studiju, evo digo je dva prsta, naravno.
1: Ko u školi?
0: Ko u školi, digo je dva prsta. Dakle, večeras nemam potrebe reći ni ime gosta, zato što njegov glas znate i stas
1: ne,
0: već decenijima.
1: Ne, nemoj mi tu priču, ja sam htio upitati gdje se i kad se gasiš. Pa ti si fantastičan, pravi, savremeni radijski voditelj. Ja sam impresioniran, Vedrane, zaista, jer nisam to očekivao. Kažu meni, naš ovaj direktor filharmonije, ne možeš da zamišljaš, nisam uopšte shvatio. A pripremajući se, ja sam znao da si ti voditelj i da ja trebam da zakrpim neku krpu, vjerovatno nije važno. Pa dobro, to je normalno u ovom poslu. To je se vjerovatno i tebi dešavalo. Najavi se neka sopranistica i za Boga onda se preladila. Ja ne mogu, znate, otkazujem. I ti sad moraš da zakrpiš krpu, da dovedeš neku novu...

0: Ćićem, rediteljem. I taj film je jako dobro bio. To je bio film o Aliji Izetbegoviću. Gdje ja nisam baš bio spreman da to radim, ali trebalo mi je para, malo da odem na more. I to je bilo jedna zaista zanimljivo iskustvo. Mislim da sam uradio jedan od najboljih projekata u mom životu. Zašto? Jer sam se ja sjetio prije rata, još nije ni počeo rat, kad nas je SDA je pobjedila i tako dalje, i dolazi Alija kod nas na televiziju. I sad, tih jedno mjesec, dva dana, svaki dan jedan novinar, poslušnik, neću reći ko je od ove tri strane, koje se još uvijek bore i još uvijek, još uvijek nas muče, je puštao snimak gdje ja čitam presudu Aliju Izetbegoviću za islamski fundamentalizam, deklaraciju i sl. I to živo. I silazi Alija tamo, pozdravi prvo našeg Fahru, našeg kamermana, pa tu je odmah bio Makso, drugi kamerman, i ja onda prilazim, jer sam već bio za stolu za dnevnik, i počnem govoriti, to je glupo bilo, ali on je odmah shvatio. Kad sam rekao, jao, predsjednik, vi gledate koliko puta ja čitam vašu presudu na ovoj televiziji. On me pogleda ovako, potapša me i reče, Rinko, ja znam kakav si ti bosanac. Na osnovu tog što sam ja to ispričao kolegi Kapetanoviću, reditelju, on je napravio fantastičan film. Objektivan film, gdje nema ni glorifikacije, ni ništa, činjenično stanje o jednoj ličnosti koja, sviđalo se to nekom ili ne, ostavila je neizbrisiv trag. To. Od njegovo vrijeme je i priznata Bosna i Hercegovina, i Bošnjaci kao narod, odnosno nacije, itd. itd. Tako da, nikad ne možeš znati, kažem, sa skepsom sam prihvatio da to radim, samo zbog novca, a na kraju sam bio jako, jako zadovoljan, jer film je prikazan i u Turskoj, čak na nekom festivalu i slično. Jako, jako dobro urađen posao. Prema tome, i tebi ovo govorim isto, u svom poslu, ne mora karera stalovati. Ne moraju da dolaze velike nekakve zvijezde i nešto što se učini da neće biti dobro. Sad, da li ti trebaju pare ili ne trebaju, ne znam, a plaćaju ti dobro, nemoj oklijevat. Nikad ne znaš šta će se poroditi. A kad se rodi, što kažu, moraš...
1: Onda ga moraš ljuljati. Evo, nismo uspjeli, obzirom da je Rinkovo inače program, naravno, i otvoren i za telefone, nismo uspjeli saopštiti telefone, mada to naši slušatelji manje više svi znaju, ali to je 455171 i 455172, a pozivni broj za Sarajevo je 033. Dakle, nemoj nam baš zamjerat kad te pitamo nešto ovo iz neke prošlosti. Ne pitamo te to zato što si ti arhiva, nego zato što nam se drago sjeti djetinjstva, zato što nam se drago sjeti...
0: Pa ti si mlad, ti se ne sjećaš. Kako gdje... Ja sam
1: već bio... Ne sjećaš se ni svog
0: djetinjstva. Pa ja sam bio već oženjen kad se ti rodio, čoveče, šta ti je? Ja sam u pristojnim godinama.
1: Najboljim godinama.
0: Ma, svake su najbolje kad si živ.
1: Tako
0: je. Tako da nisam time uopšte opterećen. Zaista molim slušaoce, ako imaju nešto da pitaju o bilo čemu, o tome kako smo pobjedili Švajcarsku neki dan, ja sam skakao ko lud, mislim, ovom narodu je potrebno malo, vrlo, da bude sretan i zadovoljan. Jer vi vidite kakav je svijet, haotičan. A Bosna ima resurse neograničene. Kakav Grenlandio. Jer, druga stvar, Bosanaca svugdje ima. Na svim kontinentima i većina njih želi da pomogne Bosni. Želi da sarađuje sa mladima ovdje. Ja se nadam da će i ova politika, da će mladi promijeniti i da ćemo prodisati. Jer kad prodišemo, neće ti falit pola simfonijskog orkestra. Drugim riječima, kad jedna zemlja krene i ekonomski i slično, to se odražava na sve segmente društva, pa time i na kulturu.
1: Ali mi se 30 godina prebrojavamo. 30 godina ja slušam iste budalaštine.

0: triumfirali. To je bio veliki triumf i Sarajeva, i Bosne i Hercegovine, i Jugoslavije. Jer mi smo bili prva socijalistička zemlja koja je dobila olimpijadu.
1: Da. E, hajde, onda sad mala jedna digresija sa svim tim svojim iskustvom, kako profesionalnim, tako i životnim. 78. do 84. je 6 godina. Za 6 godina je napravljeno, ono, znamo svi da je tad i olimpijada bila, ba, ne znam je li iz kurtoazije ili zaista, ali bila je kao najuspješnija, najbolje organizovana i tako dalje. A vidi, danas, za 6 godina mi ne možemo tender da završimo. Evo, ti si PMF završio, pa kako kažem, kako iz profesiju, znam geografiju na PMF-u, ali ne veze, na PMF-u, PMF je PMF.
0: Bio sam ja i na političkim naukama,
1: znam,
0: bio sam ja i na filozofiji.
1: Znam i tu.
0: Mogu ja nabrajati moje fakultete koje sam
1: ali evo,
0: pokušao.
1: Ali evo, hajde pokušaj, evo, hajde, šta? Zažmiri i pokušaj naći paralelu zašto je to tad moglo, sad si nahvalio nas, mi jesmo zaista takvi, ali šta nam se desilo, zašto se desila, prema svemu trebali bi da radimo, da budemo progresivni, da imamo nekakav progres, a nama se desio regres, ne onaj regres kao 13. plata, nego onaj regres, odšli smo u helač, totalno. Mi sad ne možemo za 6 godina tender da završimo, a ne da napravimo...
0: Da je ovo, kako se ono zove ovaj?
1: Bijela hronika.
0: Aha. Pa hoću početi crnjake.
1: Ne, priče. Ne crnjake, nemoj crnjake. Pa, evo ispričaj pa, nam šta nam se desilo na bijeli. Pojačaj Almire svjetlo.
0: Ja na razne načine tumačim šta se desilo Sarajevu i Bosni i Hercegovini. Sarajevu i Bosni i Hercegovini se desilo to da je ovdje bilo najviše i zajedništva i ljubavi prema svim bivšim republikama, pa i svijetu. Mi se moramo sjetiti da smo mi bili nesvrstana zemlja. Da smo mi, znate, od Indonezije do Kube, od Alžira do dole Juga Afrike. Jednostavno, Jugoslavija imala takvu reputaciju da su nama vrata svugdje bila otvorena. Neću ja sad govorim zbog čega, ali mi smo bila jedna od popisnica deklaracije UN-a i jedna zemlja pobjednica u Drugom svjetskom ratu. To je kapital koji danas uporno neki pljuju, prepravljaju. Te ovako, te ovako, te onako. I dan danas ja mislim, taj uzlet koji smo mi doživjeli, početkom 70. godina je nastalo u svim područjima. Od energoindustrije i ekonomije, u političkom smislu, dobili smo jake političare, Džemu Bjedića, Pozderce, Mikulića, tako dalje, da ne nabrajem, koji su se počeli boriti za ovu zemlju koja je treba, kad govorim o BiH, koja je trebala po nekima biti ono teška industrija i ono zagađenje i šta ti ja znam, nek oni željezare, ovo, međutim ne. Dobili smo političku garnituru koja je učinila i u kulturi, i u sportu, u muzici. Pa, naši pjevači, ovi obični, estradni, zabavne muzike, evo, išao je Čola na početku emisije, od Čole pa do, ne znam, Valentina ili koga, naše grupe, od Bijelo dugme, sve smo ih povalili, ja to volim reći. Protivnike na neki način, jer, pazi, tihe, nevidljive podjele su, na primjer, i ovom muzičkom svijetu postojale. Ko je bio imao pravo da priča o ozbiljnoj muzici? Ljubljana. Čujte, Ljubljana. Zabavna je Zagreb, narodna je Beograd. Dok mi nismo počeli šamarat sve. Ovo je ružno što možda ovako govori.
1: Da, dobro, jasno.
0: Jer ja volim i Srbiju, i Hrvatsku, i Sloveniju, i sve ove naše. Ja to još uvijek smatram mojom državom nekakvom, mojim prijateljima, mojim komšijama i slično, iako, nažalost, situacija i ovi incidenti i simptomi su vrlo opasni. Tako da, sport. Imali smo Sarajevo i Želju prvake. Imali smo Bosnu prvaka u košarci. Boras Banjalučki prvaka Evrope u rukometu. Ma to je bila ludnica. I naravno, imali smo ozbiljne, ne samo simfonijski orkestar, već i mnoge druge orkestre. Radio televizija je bila baza za sve ove orkestre.

0: je uređena stvar, a uskoro je i venčanje, la la la. O, mademoiselle Lise, zar i kod vas već kasno je sve? O, mademoiselle Lise, o zašto nisam stigao pre? Ma nek se pleše, nek se pleše. Na poraze sam navikao, zato nisam ljud, a ovo s vama, to je tačno, već stoti put. Na kraju svega postanimo prijatelji bar i nastavimo našu igru, la la la. Mademoiselle Lise, na svadbu vašu doći ću s nam. O, mademoiselle Lise, za prijateljstvo sve ću da dam.
1: I evo opet nas dvojice u studiju Federalnog radija. Evo ja ću ti samo pročitati, imaš pozdrave iz Švedske od naših slušatelja. Inače, imamo mi ovako jednu bazu slušatelja u dijaspori. Javljaju nam se ljudi i slušaju nas. Evo, nismo ga zaboravili, kaže ni mi stariji da, ljudi.
2: Ja sam nedavno bio u Švedskoj. Nisam putovao 12 godina avionom iz zdravstvenih razloga. I dobio sam poziv od jedne grupe naših iseljenika i našeg ambasadora u Švedskoj, gospodina Bojana Šošića, da prisustujem tom susretu. U Göteborgu je to bilo, na najvišoj zgradi u Skandinaviji, ne znam, 86 pratova, je taj kongres mali susret održan, bili su i naši političari, neki. Oduševili su me. To je jedna grupa entuzijasta ovako ozbiljnih godina koji već ima djecu između 20 i 30 godina i ta djeca su zagrižena. Oni svake godine dolaze u BiH, žele jednostavno da se druže s našim mladim ljudima, žele da nešto naprave. A Boga mi, naši političari opet biraju, bacaju graha, ovo što smo rekli.
1: Ma da.
2: Jedan, dva, tri, a? I onda jedna od ovih strana kaže, ne, kaže, mi ne priznajemo BH dijasporu. Lično sam pred ambasadorom čuo taj odgovor od predstavnika jedne od ove naše čuvene dvije, tri konstitutivne nacije. Boli to, znaš. Ali pobjedit ćemo.
1: Udara na pamet, pobjedit
2: će, ovi mladi će pobjediti. Moraju pobjediti. Jer će izgubiti potpuni identitet. Nisam ja protiv toga da oni zaista dobijaju i svoj švedski identitet. Da, oni su ga već dobili na neki način, ako su tamo 20 godina, ugradili u sebe. Ali ono bazno, to nikad ne umire. Ja. I to je bio jedan... Ma, par predavanja sam održao o ljepoti našeg jezika. Kad kažem našeg, ja tu mislim i na bosanski, i na hrvatski, i na srpski jezik. To su sve naši jezici.
1: Sveća pa se razumijemo.
2: Jel? A ne izbacivati pojedine riječi. Za Boga, zašto bi ja rekao susjed? Ne razumijem šta je to. Se neko pravi lud, ne razumije šta je susjed, šta je komšija, šta je ovo, šta je ono. Hoću ja reći riječ pendžer za neboder od 50 pratova. Neću, brate. Ali ako govorimo o nekoj lijepoj bosanskoj kući, o lijepoj bosanskoj kući, reću i o lijepih pendžera.
1: Ja sam, Rino, rođen u maju. I 80. godine sam imao 4 godine. Tačno znam, dobili tek stan, ono rang lista, znaš kako je to bilo, roditelji ja, dobili stan, novi stan, useljava se, ono nešto se zabijaju i ekseri, kače se slike. I tačno znam gdje sam bio, iako sam imao svega 4 godine, 4. maja. Gdje si ti bio? Znaš, ovo su ona pitanja kod nas, gdje si ti u ratu bio? A gdje si ti bio 4. maja 80. godine, šta si radi?
2: A dobro, sve jasno, pročitano je sve što kažu. Pazi, 4. marta je umro drug Tito. 3-4 mjeseca prije toga ja sam određen za BiH da saopštim

0: 044-55-172.
1: A pozivni znak za Sarajevo je...
0: 0-0-3-3-3-0-3-3.
1: Eto.
0: Dobro.

0: Da vam kažem,
1: prije kad se... Gospođo, jeste li rekli milvu?
0: Milva, milva.
1: Da, da, da, da, da. Milva i mina. U naše
0: milva,
1: vrijeme...
0: Milva, m...
1: Ima milva, ali ima i mina, sjećate se? Ne,
0: ne, ne mina, nego milva, ona pjeva, one...
1: Znam, znamo, gospođo, to su bile vrlo popularne pjevačice od San Remo pa nadalje.
0: Pošto ja imam malo godina, ovaj, volim tako, slažim se s vama da treba ponovo cik-cak. Momo u zeri, te dosta ove politike, ovog svega, pa malo da dahnemo dušom.
2: Malo zdravog humora.
0: To bi rekli. Ja, a ja se, znate kako je prije bio, je li to Rinko tu?
1: Jeste, tu sam ja, gospođo, pažljivo vas slušam. Hvala
0: tako.
1: Ovo za Momu i Uzeira. Meni je to bila najdraža
0: Rinko
1: emisija na radiju.
0: Jedno sam ga pitala šta mu je s Anim Cukom, što su ga njegovali, pa mi je rekao da je otišao neđe u dobre ruke. Bilo mi je žao.
1: Mi smo imali Cuku jedno koji je bio komšijski na Pokolićima. I kolegica Sanela Kapetanović sa TVSA je snimila jako lijepu emisiju o tom Cuki. Napravili smo mu kućicu, svi smo ga pazili i na kraju
0: je
1: otišao u Dansku. Otišao je u Dansku, gospođo.
0: Da, to sam čula već.
1: I tamo je odmah postao neki šef. Ovim drugim Cukama, tako su mi rekli, da je glavni.
0: A znate, sjećate se vi u Danijela Ozme, kako je bilo, pa prije nije bilo telefona, kamoli da je bilo ovako i mobitela i ovoga što pričaju samo preko mobitela. I ne pričaju, nego se dopisivaju, pa niko nikog ne čuje, to je Bože. To je užas jedan. A prije bilo, pa kad se je naručivale pjesme, na primjer, kao sad što se naruči, slabo se to sad i naručuje, nešta je taj radio okrenuo, nešta, nema ni oni kontakt emisija, ništa, da malo čovjek dahne dušo.
1: Ja se nadam neki, da rukovodioci ovo radija slušaju, gospođo.
0: Sve neki analitičari o ratu...
2: Sve
0: ovom,
2: neke komemoracije, draga.
1: Gospođo, hoćete, ajte se predstavite, s kim mi pričamo i odakle zovete?
0: Sa jednom starom gospođom koja je odrasla na Marindvoru.
1: Dobro.
0: Zna kad se u Danijela Ozme, kad bi moj suprug otišao, hoću da vam to ispričam.
1: Ajte, ajte.
0: Ovaj, nije važno, predstavit ću se ja. I ovaj, kad bi otišao na teren, pošto je bio vozač, izašao iz automehanike, pa otišao malo u gospodu. Pa kad bi otišao negde na put, nema telefona da se javi ili nešto, on fino čestitku i napiše, draga moja žence i djeco, stigao sam i u redu, sad čekaj dok se vrati. A kad bi on otišao na put, ja odem u Danijela Ozme, fino, tamo se mogla naručiti pjesma za sretan put, za ovo.
2: Evo, mi smo malo prije dobili zadatak od vas, mi smo dobili zadatak od vas da pronađemo pjesmu. Ja se nadam da će Almir naći tu pjesmu. Da li se čujemo još uvijek? E, pukla je veza.
1: Pukla, rekla je da će reći kako se zove, nije rekla. A dobro, znamo.
2: Pa dobro, pukla veza, dobro.
1: I znamo muzičku želju, jel? Odlično.
2: Rino, vrijeme je, evo upravo ovo vrijeme, je vrijeme olimpijade.
1: Upravo se negdje
2: privodi kraju olimpijada. Šta tebe veže iz profesije? Malo prije si nam rekao, nisam ja bio toliko po terenu, obilazio sam, ne znam, malo onako voliš sport, znam da voliš jako sport i obilazio si neka ta borilišta. Ali ono što sam te i malo prije pitao za atmosferu u studiju, kad smo dobili vijest da smo dobili olimpijadu 78. Kako je izgledalo tada, mogu samo da pretpostavim da su ovdje trčali ljudi bez glave kroz ove hodnike. Tad u to vrijeme vjerovatno nije, ne vjerovatno, nego sasvim sigurno nije bila ni današnja tehnologija. Jel opet imamo poziv ili? Izgleda da imamo još jedan poziv. Možda je gospođa opet nazvala samo
1: možda
2: da se predstavi.
1: Možda nije dovršila priču, ja?
2: Možda nije dovršila priču. Ali nešto,

0: da nazovemo to tako. Aj, molim te, ovo nemoj meni govoriti, govori svojim slušalcima.
1: Slušateljima, da. Da. Pa, znaš kako, za sva ova tri ogromna događaja i maestro Muti i maestro Meta i ovaj zadnji sa Karerasom, onako ima tu jedna interesantna priča, bilo je puno pitanja, puno sam ja i u medijima odgovarao kako, kojim putem. Međutim, ne bi nikad ljudi vjerovali kako je zapravo svaki put to bilo negdje slučajnost, negdje sam bio u nekom vremenu određenom, na određenom mjestu, možda izgovorio pravu rečenicu. Suludo je to bilo što sam ja izgovarao tad.
0: A evo, spomenuo si ti Tomu i ovo s Karerasom, kako se desilo, jel?
1: A, pa pazi, evo recimo, taj zadnji put se to dešava tako što ja nemam godišnji odmor, već jako dugo nemam klasični godišnji odmor, ja pobjegnem preko vikenda malo motorom do mora, budem noć ili dvije kod svojih prijatelja dole, malo se odmorim i vratim se u nedjelju nazad i prošlo ljeto u Brelima dole u jednoj kafanici uz more sjedim, pijem kafu i prolazi Tomo. I tu se pozdravimo, reko, Tomo, šta misliš, da li nešto da napravimo? Pa na šta se mislio? Pa reko, znam da sad radiš Karerasa, šta misliš da pokušamo Sarajevo? Pa kaže, hajde. Ja nisam kafu dovršio, on je već reagovao, već je pisao mail, već je dobio odgovor i onda je bilo, onda su tehnikalije u pitanju, da se nađe datum. A veća je, recimo, još interesantnije kako je maestro Meta došao ponovo u Sarajevo. Istraživao sam dugo, dugo, jer znaš kako, ti kad do takvih ljudi želiš da dođeš, zadnja opcija je ići preko menadžera. To je... onda ne možeš da zaigraš ni na, ne možemo mi to platiti, da se razumijemo. Maestro Muti i maestro Mekta tu su došli bez honorara, apsolutno bez polića, bez marke. I onda si tu prvo imaš problem. I onda je najbolje kad imaš nekakvu vrstu ličnog kontakta do nekoga ako zna naš, ja znam čovjeka koji zna čovjeka koji zna čovjeka. E tako je to išlo. Maestro Mektu smo, imao sam jednu kolegicu, sopranisticu, koja je dobila zadatak na kraju da prati njegov naredni koncert, ne znam, u Minhenu, a nekad davno je srela se s njim ili je bila dio nekog masterklasa ili je negdje nešto pjevala s njim i da ga otprati dotamo i dođe na kraju i ne puste je ni blizu. I to je trajalo. Ja sam više izgubio nadu da će maestro Meta doći ponovo u Sarajevo. I onda, znaš kako se onda odvija situacija, dođemo do njega i dobijem poruku da zovem broj telefona taj i taj, on se trenutno tad, kad smo to dogovarali, nalazio u Izraelu, ja dobijem broj telefona, nazovem hotel na engleskom, javi se naravno žena prvo na hebrejskom, ja na engleskom zamolim da me spoji s njim u sobu. Ona meni na engleskom kaže da misli da nije u sobi, ali spojit će me i spaja me sad u sobu, tamo mi se javlja neki ženski glas, ja opet isto. Pa znate, kaže, šta, najbolje je da nazovete njega direktno na mobitel i da dogovorite i program i sve. Pa reko, ali ja nemam mobitel. A kaže, nemate mobitel. Pa reko, eto, gospođo, desi se i poštenu, nemam baš mobitel. Metine. Da, meni žena broj, zaista... okrenem čovjeka, dogovorimo se u minuti, sve. Znaš, imaš ošća isto kao da se ne dešava to tebi.
0: Ti si otprilike kao Nikola Bilić koji je šarmirao onu poštaricu, a ti...
1: Da vas pusti.
0: Šarmirao tu... A, tu, to u tome. Međutim, bježiš od ovog najfriškijeg. Ovo je uživo program.
1: Tako je, naravno, u subotu.
0: Karerasa je došao. Kad? Danas,
1: Karerasa je sletio tačno u 6:15 na Sarajevski aerodrom, dočekali smo ga tu, sad je naravno na zasluženom odmoru, a sutra već imamo dvije probe od 10 do 1 i od 6 do 9, obje će biti već u Skenderiji i preko sutra naravno, već je tamo cijeli dan, danas je ekipa koja unosi i scenu, i svjetla, i instrumente, i sve ostalo.
0: Je li imao neki specijalni zahtjeva?
1: Pa imaju ti ljudi uvijek poseban i hospitality rider i tehnički rider koji je ponekad teško ispuniti, ali znaš kako ti to ide? Sve dok pregovaraš s agencijom i menadžerima, onda moraš vikat yes, yes, šta god kažu, tako. Evo recimo da ti ispričam, Muti, maestro Muti, to je bilo stotine mailova sa menadžerima, pa je tu bilo ne smiješ ovo, ne smiješ slikat. Svaku sliku moraš poslati koju želiš da

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: U nedjeljnom popodnevu predstavljamo teatarsku hit komediju Feđe Isovića Teško je promijeniti dlaku. Gosti Vanessa Glođo i Aldin Omerović. Casting menadžerica Anila Gajević otkriva tajne internacionalnog uspjeha. Nedjeljno popodne. U političkom magazinu Mreža gledajte. Koji je uzrok za eroziju sistema i novca u izgradnji autoceste na koridoru 5C? Zašto su i kada eksplodirali troškovi za geološka istraživanja? Je li trasa promašena? Zašto pljušte krivične prijave iz Bugojna? Kako su sanacije cesta poskupnjile samo na papiru? Koji dugovi dolaze na naplatu? Ko vlada opštinom, a ko budžetom? Je li izigran? Je li nova stranka stvarna? Ili je na pomolu SNSD 2? Koga će imati u svojim redovima? Za Mrežu odgovara Vlado Đajić. Je li za primjer regionu? Kome odjekuju počasne salve strine? Mreža, ponedjeljak, nakon Dnevnika 2.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.
4: BH Muzika.